0: ganda. It tastes like juice lang. Pero, dumahubog ka man.
1: Ay, di. Ay, hubog tang katatlo ni mami mo, dai. Ay, sadyagid ni karon. Sadyagid ni karon, ma'am.